chiều chiều trước bến vắng đâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông, thuyền ai lấp ló bên sông, nghe câu mãi đậy.